lulur enek sing ngabar-ngabari swarga langgeng ya. Sing lor dhewe jenenge apa saiki? Tak ambiri. Kangen gorengan seladrare. Ambek sambele sing lekoh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Nong Ulun Basuki Langgeng. Rayu, rayu, rayu, Kang Samyo Pinangge, rayu, Sagung Dumadi. Pinangge malih kalian kula cak pendol berkedeng, wonten ing dicara Tejo Wangi Jian Grispol. Wonten ing berangan wiwitan, kula nyuguto kagem njenengan ingkang syukur menjedet jeduk nggih. Sore-sore ben semangat lur. Pamuji kula dulur-dulur tansah seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Kali sing sambi kolonir ing wikara. Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun menika ingkang sampun nyawiji nggih wonten ing kalenggan menika wonten Jak Wagimen wonten ugi Gok Rembo Sunarti Sunar Mbak Yuliati sehat nggih. Kin-kin Gunung Gawi Mas Bowo Lestari Laksmi Pitri wonten ugi akun sosmed Ibu Rahayu wonten Malik Malik Kilam wonten Adi Rakit Enolding Sumianto Putra Ganesha Gerwaras nggih Putra Ganesha Cak Ponali SB wonten ugi petani muda Masian Gis Doyo ingkang sampun nyawiji nggih ora kena sebut siji-siji wae. Wes pokoke dayo ejan kumrutuk. Matur nuwun sanget. Kangge panjenengan ingkang badhe ngrasakaken lagon sumangga. Yene Papa DJ hadir Mas Tarakan siap Papa DJ. Wonten ugi Mas Bowo Lestari Lumajang Lereng Semeru. Matur nuwun Mas Bowo Lestari nggih. Ingkang sampun nyawiji. Anaga Pesis. Dadi JT ngaten ya yo kira-kira ngaten. Matur nuwun Mbak Yuliati, semangat jere ya. Jenengan juga semangat nggih. Wonten Jember hadir matur nuwun. Sunarti Sunar. Nete pesen Mbak tetap waspada jangan membakar sampah di bantaran sungai atau curah. Ye, matur nuwun Mbak Kasun. Wau, kowe kalau wingi kalau wau nggih sumun kala aturaken. Pokoknya nang curah nang opo wis aja kate korek-korek usume panas. Oleh kobongan kanjane bingung. Nani ireng manis, Mas. Ditunggu.

0: Saya Bapak Yono.
1: Rio.
0: Gede-gede tok gak bobo. Jempol tok gak bobo. Kabeh sawah ingat yo gak bobo. Podang kuning. Style party.

Bila sakit pada request lekakon lewong matur nuwun. Katenggo agem teteh aja beli jeng wengi. Amedrian ja bendol sana sedal binangge malih. Matur nuwun amin. Dewa sami-sami. Inanten selamat lan kare harjan kagem Supriyadi nggih. Matur nuwun sanget kambun katuran gambir.

Jering lagu ana pesene lur. Ana ing mega mendung. Ibaratno ketinggian. Kaluhuran. Anane mega mendung kala mangsane bisa nutuping panasing sengingi. Apa meneh? Yen kesadaran ing iki tuwuh awake dhewe iki mung ngasor. Awake dhewe iki mung kawula kang wajib ing Gusti. Rumesep sajroning kalbu dadi sandangane suksma. Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mbak Sukatin. Warung 3 Saudara. Terus entah ampiri apa wong gak dodol.

datan ngira datan jinangka ing sajroning nalar. Yen rasa tresna iki hanglalar blalar kaya tanduran kang tanpa lalanjar. Apa iya sesuk bakal nyandungi lakuku dhewe?

0: arep padha nggoyong apa kang mbok ora bisa nyidrani ati Dimas.
1: Semanten uga kula kakang mbok, kula mboten saged nyidrani manah kula yen sadrebeting manah kagungan kapang lan tresna senaosa mboten andarbeni kang mbok.
0: Arjuna,
1: kakang mbok. Wilujeng dalu kagem ajeng Naruto. Sapu tanganmu jebakno.

0: bojomu tak seret tak rangkul rangkul tak kene ngene. Aku ra popo, aku ra popo, aku ra popo. Bojomu tak gak nang kebon, tak uyak-uyak yo apa rasane. Aku ra popo, aku ra popo, aku ra popo. Hewan, bojomu tak keloni.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Bojomu tak nang gak namburi.
1: Ora apa-apa, Teh.
0: Bojomu tak kene ngene ngene.
1: Ora apa-apa.
0: Kok iso ora apa-apa?
1: Bojoku wis mate.
0: Aduh. Kenjengan. Lha apa mu?

0: Narak putih.
1: Keriting
0: gini.
1: Wah, ini ku anjene mboten duwe meja.
0: Sampeyan nek napa?
1: Entene ngene.
0: Iki napa sampean mut niki?
1: Sosor.
0: Sosor koyo rambut ngene iki.
1: Sosor kok.
0: Oke. Pripun kabare?
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun pripun kabare? Matur nuwun.
1: Pangestu sampeyan kula niku sehat nggih. Nggih, monggo pinarak. Monggo-monggo pinarak. Ampun lurah.
0: Ampun repot-repot.
1: Sudah mboten napa-napa ngene mbok iki ngeten menika, Gus.
0: Sampeyan kok gemeter niku napa sampeyan pun tuwek to?
1: Kula niku

0: apa kau niku cak? Wes ora.
1: Nen.
0: Sampeyan iki entuk tugas kondoro mantri.
1: Nang nggih.
0: Nagih paceke simboke sarep.
1: Nagih. Niki sing sik kula jak rundingan.
0: Lha kok malah ganyi?
1: Ganyi ngomongne pacek. Wong mboke sarep koyo ngono tuweke tak nggih apa?
0: Kudu kendaan sampeyan.
1: Kendaan piye? Aku koyo gelem wong tuwek-tuweke.
0: Ambung menawa
1: alah ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ana ge padha.
1: Iki wis tegas. Aku wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iki kono.
2: Tegas sapa ngomong sayang-sayangan kok tegas.
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku krungu aku tekan njaba
1: sayang. Sing rumane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yo.
2: Ale
1: iki yo pojane seweneng lho wek aku.
2: Ale
0: sing tegas lho aku ngene iki lho.
1: Ale sampean gedhi awake
2: to. Pinara. Pinara.
0: Mbok sarep?
2: Nggih kula.
0: Tekaku mrene arep nagih pajak.
2: Nggih
0: kula. Ora mung becus.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang wajib nagih niku nggih Gus Lurah niku.
0: Ana ngurahmu ki ra becus e.
2: Mugi kula ngertos ning dhuwur ning yanten kula menika dening gadhah.
0: Wis kene.

0: Yen awak murang kan, sarip mencari.
1: Niku, isi ribat, wanten-wanten.
0: Aku kepengen petuk harusnya sarip.
1: Wah, kenapa niku perlu kali sarip?
0: Yo.
1: Oh, tapi wangin pun bagus. Nek sampean niku perlu kula dereng sakit bayar.
0: Saiki sarik wae tekok kene iki. Ben rampung masalah bener ndang rampung.
1: Tapi mangke pendeket-deket iki.
0: Sampeyan sono gak sarik ora?
1: Oke, tapi
0: wangi sono gak sarik.
2: Niki wong kuwe pun kasar kagak.
0: Lho kok dikasari?
1: Kula
0: kenal. Ini awakmu yo ning jero. Ora ndang metu lho.
2: Salah napa, Mbok?
0: Mbokmu ora ndang bayar pajak.
2: Pajak.
0: Pajak.
2: Napa tambah asori mboten ten lurai?
0: Lurahmu ki ra becus ngurusi wargane.
2: Gus lurah kedangan.
0: Yo.
2: Pokoke nek sampean sing mbak sing nagih pajak nang Tambakrasa, aku gak gelem bayar.
0: Ora gelem bayar?
2: Gak gelem.
0: Aku ngerti yen lemah kuwi sing garap paman murid
2: kan. Iya.
0: Nanging petok de iki sing jenenge
2: Mbok Sa. Bapak. Tok de jenenge bapak sing nang sing garap tambah iki pamanku Kajiri Tuan.
0: Iya.
2: Udune sing bayar pajak yo Kajiri Tuan duduk mbok berekan.
0: Nanging tanggung jawab saiki ning mbokmu karo awakmu.
2: Ngene Gus Lurah. Kapan-kapanno aku mau bayar pajak.
0: Mau bayar pajak?
2: No.
0: Yen ngono kowe wani ya ra.
2: Lho. Padha mangan sego. Apa mesti tak wedeni?
0: Yen kena tak elekne bayaran pajak.
2: Budi tak sembadani ngamu tak kembang kok iku.
0: Yo. Yo.